0: radija. Minut prije svih.
1: Vlada usvojila program vrijedan 3 miliona za razvoj istraživačke infrastrukture. Preko 150 nelegalnih objekata, 60 krivičnih prijava zbog štete od 350 hiljada eura, kazali iz uprave policije. Rekordni depoziti u bankama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija najavilo je da će u narednom periodu raspisati konkurs za dodjelu grantova u okviru ovog programa. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmjerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pričinili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350 hiljada eura, saopšteno je iz uprave policije. Na kraju 2025. godine ukupni depoziti kreditnih institucija iznosili su 6,083 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 235,9 miliona eura ili 4,03% na godišnjem nivou, ističe se u izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita za 2025. godinu. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobijedila je u Gvadalahari selekciju Češke sa 2:1.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Vlada usvojila program vrijedan 3 miliona za razvoj istraživačke infrastrukture. Preko 150 nelegalnih objekata, 60 krivičnih prijava zbog štete od 350.000 eura, kazali iz uprave policije. Rekordni depoziti u bankama. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija program za razvoj, modernizaciju i otvoreno korišćenje istraživačke infrastrukture kojim će biti dodatno ojačani naučno-istraživački kapaciteti u zemlji. Iz ministarstva su saopštili da je cilj programa unapređenje dostupnosti i kvaliteta istraživačke infrastrukture kroz razvoj i modernizaciju naučne opreme, laboratorija, digitalnih alata i drugih resursa uz obavezu njihovog korišćenja po principu otvorenog pristupa. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija najavilo je da će u narednom periodu raspisati konkurs za dodjelu grantova u okviru ovog programa. Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad su u okviru nacionalnih prioriteta uprave policije usmjerenih na borbu protiv svih oblika ekološkog kriminala, nezakonite gradnje, uništavanja životne sredine i devastacije prostora, nakon sprovedenih višemjesečnih aktivnosti identifikovali 60 osoba protiv kojih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave zbog sumnje da su nezakonito izgradili više od 150 objekata i pri činili štetu budžetu Crne Gore u iznosu od oko 350.000 eura, saopšteno je iz uprave policije. Na kraju 2025. godine ukupni depoziti kreditnih institucija iznosili su 6,083 milijarde eura, što predstavlja povećanje od 235,9 miliona eura ili 4,03% na godišnjem nivou, ističe se u izvještaju o radu Fonda za zaštitu depozita za 2025. godinu. Fudbalska reprezentacija Južne Koreje pobijedila je u Guadalajari selekciju Češke sa 2-1 u utakmici prvog kola

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomata Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 21.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Nesvakidašnja situacija, inspektor kaznio i kolege. Gliser nacionalnih parkova bez dozvola na kontroli Skadarskog jezera. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka važiti izmijenjeni red vožnje. Preminuo bivši diplomata Arsim Zekoli. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Nedavno se na Skadarskom jezeru dogodila gotovo filmska scena. Tokom zajedničke kontrole plovila na Skadarskom jezeru, turistički inspektor Andrej Vučeković utvrdio je da službeni gliser nacionalnih parkova nema potrebnu dokumentaciju, dok osobe koje njime upravljaju nisu posjedovale odgovarajuće dozvole. Nakon što je prethodno sankcionisao druge prekršioce na jezeru, Vučeković je kaznio i svoje kolege, potvrđujući da zakon mora važiti jednako za sve. Ovaj slučaj izazvao je pažnju javnosti kao rijedak primjer dosledne primjene propisa bez izuzetaka. Iz gradskog saobraćaja Podgorica saopštili su da će od ponedjeljka 15. juna važiti izmijenjeni red vožnje. Kako su kazali, objavljeni redovi vožnje odnose se na period od 15. juna do 12. jula, dok će redovi vožnje za period od 15. jula do 30. avgusta biti naknadno objavljeni. Od 31. avgusta ove godine primjenjivaće se redovan red vožnje, kazali su iz gradskog saobraćaja. Politički analitičari bivši diplomata Arsim Zekoli preminuo je u 60. godini. Zekoli je bio bivši ambasador Sjeverne Makedonije pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, u Beču i jedan od najprepoznatljivijih političkih komentatora u javnoj sferi.
0: Sport.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras ima debi na svjetskom prvenstvu. BiH će u Torontu igrati sa Kanadom i probati da već na startu mundijala stigne do trijumfa. Utakmica se igra od 20.